L-istorja tal-banda. Eż is-semmija din is-sena il-banda Maltija tas-South Australia ra tagħlaq 45 sena mit-twelid tagħha. Għal daqstant se jrid nirrakkuntalkom din l-istorja tant interessanti kkulurita li għaddiet minnha din il-banda. Peress li hemm tant x'ngħidilkom fuq il-ġrajiet ta' matul 45 sena din l-istorja se jrid naqsmuha f'episodi li tassew tisimgħu kull nhar ta' sibt mill-ħamsa ta' filgħaxija jew on demand meta tixtiequ. Ix-xandiriet se jrid ikunu bl-Ingliż għal benefiċċju ta' dawk li ħafna li mhumiex familjari sewwa bil-Malti. Mela mill-kitba tiegħi stess Ron sejjer jirrakkuntalkom l-istorja tal-Maltese Queen of Victory's Band.

0: U samil kidba ta' Denise Robbins, Bernadette sa' tkomplina l-istoria imħabba ungan.
1: Grazzi Ron. L-aħħar darba ħallejna meta Nikki kienet qiegħda tgħid li Lawrence li l-affarijiet m'għadhomx li kienu bejniethom. Lawrence taqsiha f'liema sens. Inti taf tajjeb, aħna konna assolutament biċċa waħda meta tqajna l-ewwel darba flimkien, mhux veru? Lawrence kebbe sigaret fil-waqt li wadda pizzok maħruq ta' sufarina bad-doċ u bċerta għadab ta' wieħed irritat. Huwa tassew kien jobbot id-diskussjonijiet personali, iżda b'mod speċjali xi xenata. Issa beda jaħseb f'Anna Brom li l-jiem ta' qabel tant deret attrajenti, kreatura tassew delizzjuża u ħelwa. Hija għamlet parti stupenda fix-xjena fil-ħanut tal-kafe f'Pariġi. Huma dew ħin twil jiġbdu x-xeni kollha u meta lestew Lawrence kien mar jara fil-kamra tagħha. Hija kienet ħarset leh bħarsa xi ftit profonda u qaltlu. Kemm inti eleganti Lawrence. Kemm taf dwar Pariġi, iżda xejn dwar Vienna xi tajt. Lest li tħallini nieħdok tara l-sabiħa Vienna? Mhux idea ħażina li wieħed jara dan il-post speċjalment meta jkollu gwida simpatika bħal din. Iżda Lawrence kien baqa' fidil lejn Nikki u qal lilna li ma kienx possibbli li huwa jmur. Lawrence kien ħaseb dwar dan kollu qabel raqat u fil-waqt li xufteh kienu għadhom iħossu l-bewsa ta' Nikki u waħsab li l-nifsu jaħseb dwar is-saħħara ta' Vienna u jisobih li ma setax jieħu dak li offrewlu l-allat. Forsi dawn kienu għaddej minn perjodu ta' xorti ħażina. Forsi kellu bżonn jikkalma xi ftit. Ix-xogħol kien qiegħed jassu ġmielu u anqal fih emozzjonijiet kbar. U warriet xi ħaġa ġdida u li tqajmu mill-ġdid fuq tiegħu. Għaliex ma jistenbaħx għar-realtà ta' madwaru u jara se jagħmel. Dawn il-problemi domestiċi kien hemm bżonn li jisolvihom darba l dejjem. Huwa ġenwinament kien emmen meta ltaqa' ma' Nikki li hi kienet dak kollu li kellu bżonn. Huwa kien hemmen li setgħu jistrih fil-paċi u fil-ħlewwa ta' din il-maħbuba innoċenti u b'hekk isib enerġija ġdida fix-xogħol tar-riforma tagħha għal gost tiegħu. Iżda huwa kien għamel dan kollu u issa sab illi kien xaba wkoll mill-ħlewwa tagħha. Iva, iż-żejjed jista' jkun ferm qar minn doża qawwija ta' kritika kiesħa u sarkastika ta' Isabel. Saħta. X'biċċa ta' dwejjaq kienet din l-imħabba. Naturalment huwa ma kienx iħobb lill-Anna u dan kien jafu tajjeb iżda ħassu miġbut leja. U waqt li kien qiegħed jaħseb f'Nikki bħala barriera għal xi ħaġa li hu xtaq, Nikki innifisha tilfet kull attrazzjoni, krudeltà. Iva, dan Lawrence kien jafu tajjeb iżda l-ħajja kienet krudila u għalih kienet ħażina xorta waħda. Intant Nikki fetħet fomma mill-ġdid u qaltlu, jisobija, jien xejn ma kelli f'moħħ li naqbdu diskussjoni bħal din. Dan kollu rriżulta biss mix-xewqa tiegħi li narak għal ħin twil. F'moment ġentili passoltu tal-imodi Lawrence ħataf id waħda ta' Nikki u bisiela. Kollox sew Anġlu tiegħi, jiena nifhemx qiegħda tħoss, hija ġibdet dil-lid tiegħu lejn ħaddejja b'ġest ta' xi tifla innoċenti. Lawrence ħassu jinġibet mill-ġdid lejn Nikki għaliex wara kollox l-ebda raġel ma seta' jħossu mod ieħor. Jekk tkun tista' fittex ejja lura talbitu b'vuċi baxxa. Hekk nagħmel għażiża tiegħi, u fi ħsibek tagħmel illum. Xejn speċjali wiġbitu, huwa ħareġ kartiera mill-but u qabad żewġ karti ta' 5 liri il-waħda. Hawn, aqbad f'idejk, mhur ixtri libsa. Nikki ħadet dawn il-flus f'nofs ħajra, ħaġa stramba kif saħansitra il-lussu kien donnu tilef il-valur tiegħu. Meta hija kienet toqof San Bertin, żgur li kienet taqbeż bil-ferħ u l-eċitament għal rigal bħal dan, il-ħajja ma' Lawrence kienet ċertament bidlet il-fiżonomija tagħha u tagħha sens aktar reali ta' proporzjon. Il-flus ma tantx kienu importanti, kienet ir-relazzjoni mal-persuna li wieħed kien iħobb li verament kienet importanti. Dawn il-ħsibijiet kollha ddew minn moħħa fl-aħħa ta' berqa, imbagħad qaltlu: "Tassew ġenerus għażiż tiegħi. Jaqgħu il-familja lejmens mhumiex fil-belt? Ma tistax iċċempel il-ħabiba tiegħek u tgħidilha biex tiġi tarak. B'xorti ħażina kemm hi kif ukoll omma jinsabu msifrin. Int għadek qatt ma mort tara il-familja tiegħekux." Issa Niki kienet terqitlu jdejh. Din kienet l-ewwel darba illi Lawrence kien issuġġerixxa li hi għandha tmur għand il-familja tagħha. Huwa kien jaf li hi kienet marret minn darba sa darbtej fl-uffiċċju ta' missiera. Lawrence dejjem ġab l-iskuża li kien imħabbat ħafna u qatt ma mar magħha. Fil-bidu ta' dan il-romanz ta' bejnietom, Lawrence qatt ma deher ħerqan li hija tmur lura f'San Bertin. Niki ħassita ċerta illi issa Lawrence kien qiegħed jinbidel għal kollox. Hija ma setgħux tifhmu, issa kienet taf biss li tinsab imbeżża. Inti taf tajjeb illi jiena qed lill-ommi li m'inhiex sammur lura f'San Bertin jekk inti ma tkunx miegħi. Lawrence qam minn fuq is-sodda u beda ixengel rasu: "Nitolbok tbedni minn xeni bħal dawn tal-familja. Jiena ma rridx li inti tidħol fix-xenati tiegħi. Wara kollox, aħna konna binna li nistennew sakemm inkunu miż-żewġin qabel immorru f'San Bertin." Lawrence għadda l-ponta tal-siru minn fuq xufteh u mbagħad ġibed żewġ nifsijiet qawwija il-ġewwa mis-sigarett u li kellu f'idu. Huwa ma setax jimmaġina li lu nnifsu f'dak l-ambjent ta' San Bertin. Aktar u aktar ma setax jara li lu nnifsu bħala raġel devot tat-tifla tas-Sinjuri Horton. U il-kelma miż-żewġin nislitlu ċerta qafsa ta' qalb. Naturalment huwa kien intenzjonat li jiżewweġ lil Niki. Hekk ikollu jagħmel, f'daqqa waħda Lawrence ħassu li kellu jitbied u jaħrab minn dan kollu. Huwa aħtnejn u mbagħad qalilha: "Ikolli nfittex nitlaq għażiża tiegħi. Meta tiġi s-sinjorina Appleby għejdilha biex tkompli bil-korrispondenza u jekk tkun tridni iċċempilli. Issa sanħallik u nagħmel mill-aħjar biex niġi lura kmieni." Ftit sekondi wara huwa kien telaq, Iva telaq u Niki kellha tgħaddi jum sħiħ waħedha. Issa s-sabar beda jonqosha u n-nikiet jiżdied. Illum hija ħasset ix-xewqa kbira li tmur lura d-dar u tara lill-omma. Hija kellha xewqa ġenwina li terġa' ssib ruħha f'dak l-ambjent antik u familjari. Issa bdiet tewden sar minn Hallmood x'kien qiegħed jikber fil-ġnien u madwar l-għajnuna li setet sabet omma. Hija kienet ħallas ġida biex tilab tom loba golf ma' missiera jew li tmur momma Fisburn għan nofs il-perjodu tal-iskola ma' Margie. Xtaqet ikolli tilab xi loba tennis ma' ħuwa Peter. O sema, dawn il-ftit xhur li kienet ilha mifruda minnhom sħajlithom eluf ta' snin li għaddew b'ħeffa kbira u nessewa l-ambjent kollu. Iżda min jaf kemm ilma kien għadda minn taħt il-pont minn mindu tal-qeti, forsi l-ħajja f'San Bertin tbidlet għal kollox? Il-ħajja ta' ftit xhur ilu kienet għalija waħda ta' dwejja u mudlama. Hija kienet xtaqet li titlaq minn din il-monotonija kif ukoll minn dawk it-toroq dojoq ta' San Bertin. Kienet ħasbet f'omma bħala mara diffikultuża u l-ħsieb taħuta kien idejja wkoll. Iżda b'dan kollu kien hemm xi ħaġa ta' siwi. Niki għaddiet ħafna mill-ħin ta' dan il-jum tippassiġġa minn kamra l-oħra taħseb u tirrifletti kemm hi xi ħaġa li hija ma kinitx fehmet dak iż-żmien. Iva, kien hemm dak is-sodisfazzjon intern illi hi kienet tappartjeni lil xi ħadd. kienem dik isħana u sigurta ta' affezzjoni vera. Dak iż-żmien hija kellha wkoll leċitament li tħares lejn il-ġejjini u nifquha bl-istorja u nkompluha il-ġimgħa d-dieħla.
0: U sanna lil Enzo Guzman bil-kanzunetta l-avukat tal-karozzin.

0: U issa għanna lil Filip Vella bid-diska Marija.
1: Dal-lejl memx li norqo kem għandi